Ja no jala ved ole nai ke ja po de velo li la la la le lo le la lo le la le lo lo lo le lo li la le la le